ahe no kresse ono no aye akochem eno asaye abankes eni din eni asafo urade akochem no aye shield abankes eno aye fortress eto ono no boye ho ban na ono na aye twene no ye twene so a ye mpa hwe de biara da ni din eni asafo urade ano page mede atudin se mesum erade ere ne frisa bre ekwese bobo no nsia abetie no nsia kase bono osofo ano dofo eje usu mene mapamfo yedi wanim kan awadum kase fidi so ne ade abrewo edin ka de enchia ema ho bebi a woti enke bia ebi awon no se ade akye a ye ma wache se ewia nso a ye ma waha se enyumre ana anajo nso a ye ma wajo yankopon ba ko ni wiase sabre ukọ asia empotem ho no a ade akye eye ewia mu America and Botemo also, you know, and Najo. And Africa, so a Yahomachi. I do tear our Australia. I don't know, Adiachi. A UM. Utier our Japan. China.

0: kaso kasa kaso kasa
1: e ma bibi anhye wo so
0: e ma ehu bi nka wo kasa bo anhye wo yem
1: me se kasa
0: ka de e kire obu de ahye wo koma so
1: de untimi nka ni pe ka wo kasa bo anhye wo yem.
2: Good morning, Apom, you say?
3: Good morning,
2: Madam. Yeah, I'm you. Good morning, Apom, you say?
4: Good morning, Amam. Yo, me dindi, Mr. Michael. Me kasa free.
2: Good morning, Apom, you say?
5: Good morning, Amam.
0: Yeah, di akwenya shrunko, but just soon same jume di eno e de kasa. E ye shrunko kra, e benada, e ni ya wade biya. Kasa. Mi ente o ne kasa. Di enko iye kasa. Di e shao so, di e shao bo, di e tete o, di e hinta. Kasa. Kasa, yifu ubusu kra. Kasa, ma honto, ewo. Just sem. On a dom 106.3. Bea non sun abo apemu pepepe. Ni nana gana nkosyo ni gana yedi.
6: Ago gana fo. Ansana ye dibi biya betu we ni muno. Adum 106.3 FM. Yesi, ye damwase.
7: Yesi, ye damwase. Ye damwase pa.
6: Ye damwase damwase ya. Ensa.
7: Enfie be brain.
6: Mune ye yatsna. Nasa wa doa madine diya cheye. Yen tutu na seda.
7: Enunti. E free nei. Edi yuko si December busume inu munu. Ye wanye ma hudu wa be brain. Ya ya sheshe. Edi ya ma wu.
6: Wedye, ya sede wu. Ena ya nyuni. Eye waw unti ya.
7: Dede kai. Ewa yan kalanda sono. October busume inu eto sume inu. Adum FM. Why 2K jam e baso wala Palm Beach Dome
6: aye
7: e your true back non stop enyo monkwa
6: na ansana October bosome e be ku na wie ye ye di jesun sem jetre e ba di kan ye ba ko ye tusumye no ne ye de ba ye dwade ni e de na woton e de na wodi wuja
7: ko kan ho asem
6: ne tire yen
7: di ntie wo se jetre no
6: ye bo wo
7: na de ko se wadwuma ni
6: ana so de ko sase
7: December yin so
8: ya hubo na kala sini nyina so beso
7: adom kolo party
6: ola ba awo na ye de prepare training nyina wa fiwe mu no ye de adum bronya xmas giveaway
7: we no
6: e ya chede
7: e nyoma soto
6: aye betiche
7: e de ma wa wutie adum fm
8: e no any adum 106.3 fm
7: afimuni nyina hyehye ne afofofro
8: en hyehye aye ye de ebremo
7: y2k jam
6: just some simjitri
7: kola party
6: adum bronya giveaway
8: any adum fm strictly highlight
6: ye de we nyina ma o esanse wo kan ye ho afimuni nyina
8: to me rapper 2026 abra yen yen sheshe ma 2027 enti nyame ya doma general busume de di kind strictly high life
7: asankwa
8: high life for nyumo nkwa ene ye di bia fena no
6: enti e fi sabre ekosi se afene be ko na wiye na ye di ewura afefofro no no we eye buke achede a adrum fm ye di mawa wutie yen
8: adrum fm ye tall

0: kokoya
1: me pa cho an ye kokoya nanso obetimi di afa obetimi di chance milk ni bi aka ho ana ye nkatie ana soya beans ana amani obetimi di afra nkosua obetimi abo na wo di afra na wo di ye koko light one no ma ne kakra answer so to me dia say no to me dia tri me no a why are there because ondi bi da it's next time no enemy ensa it's kakra na be ma akola no adapt na we hu se ne a
0: enti intervals ne nye say akora na fe no we start no ye ma no na dia ni diem no ye nye ne say
2: enti we start for fro ne die 2 to 3 times a day e ye okay enti say koko na o ma na no pa otimi ji be 2 spoons no wa relax ya man no wa man no fo eguso ewie mu kaka na wa sai ahwe
0: ya man aduane ni nya ye fa no fo no sam
2: pia wa o man aduane ni interest e wo be gai no fo no eni ti na ya na ma me fo no o mo fo se nkwala no o be se wo di aduane ni mo because o fin se no fo no enso no
0: eni adaje ye kwa aduma nti na so odidi
2: wo no me je 2-3 spoons ano pana no wa relax ya man no wa man no fo na ewie mu ho kakra no wa sai try ahwe otimi ji 2-3 spoons eye enumerating 2-3 times a day e you okay and it's senior obeje no ne senior e kwa nenim no be demand no then you feed the baby as such but mem overfeed the m force akola ne say koko cup man na wahu no e was by force odin nyina da bi ne e be koko num no nutrient a senior wo be ye koko no nutrition e be kum no e ne be boa baby na ma wanya ne ho
0: okay tene ye feed o man ya ye very careful na enumere no so e nyume no omo su aye ma omo kokona bia no ma no
2: 2-20 ba ko be ko enyume no
0: anadwo ye da no won sa anadwo no so omo didi
2: anadwo no be ma no fo
0: anadwo de ma
2: omo be ma no fo no ma no fo no so entimi no wati ase won ka se aduane ni nti wo be gai no fo no ma no fo ni ntimi no but wo ya akwala e bia on demand no afa e wo demand ne mo a wetimi asori nko why not you can feed
0: ne ya ya ma no okay nti se akwara no onyi nti e wo se nuano ne ya se sem de se de ewo ho amose ya made koko ne mu api nti ene oji tu kura hu se why oyoki
1: nti afa e wetimi adapted to koko na wo hu se odi ne ye betimi ama no importo importo ye betimi ama no tools afi any ayoyo nkwan a spices enim wa wo fufu a wudi ye betimi awo bi mremre na ne nkwan no meko ene nchine ebe susu iti bibia wudi bibia wo betimi a aman bi
0: okay and na ya na yi bon sa so mo nsem no to ba fifi mbe wi ni ya didi ya
1: didi ewie
0: okay nti yemra said ye wo mo ho sesa ye no so etie say na ana in between na fruit nso e
1: ni nyina wo de be ka
0: mo fruit ni bi na no ye mo mo kwadu ni straight ana ye blend
1: e obetimi a blend obi wo ha obetimi a blend no de milk kakra eguma no ye snack na wo de ama no wo biscuit bi a esitue ene nchin ni na ye ya obetimi de ama no in between meals no obetimi a me ma no sa snacks no so
0: na ma te se fruit bi wo ha ye mfa man kra nti se be wo be wo no fo anu nyina
1: aya na yesi ye kutu
0: nti eno so wo ho
1: eno no nye fruit no na ema ne wi sa no funa no ye free bibi teething time senese ne ba ya na ne gam no ekeka no it is for the so no for na no a opese on titi na onye relief it no say ono pe relief no no dia so nipple na no na opusanity sa na chese won so eye oya it enye fruit no as such but
0: enye no
1: ho aha
0: omose ne ba
1: na eba na ekeka no
0: nti anu ti ne yama na sa eyi ni bia na
1: titi syrup no oh se wo ba no ne se ba onya diarrhea onya fever minji ndi se ese se woman no edro but obo ha ni titi na eba ne ho ye hye onya diarrhea nti no de wo be ma no edro na according to senia or adapted to titi no
0: ya ti ya be ne sa pepepe na omunya no fo na no we but say na even breastfeeding no so crampo ye be ye no because omo se no fo no ba ku ye nsuo na ba ku ye aduane enti
1: me pa cho
0: ye be ye na no fo no ba ku no ye kro
1: me pa cho mpa cho no fo ne de ni nsuo
0: sa
1: e na ye ni aduane ni nyina ye no fo nsuo enti se wo de akola na eto no fo na no a wo be hwe se obe nomba kwa ma emu asa
0: okay
1: esan se ahyase no eye light e onum ekwechi no na eye thickening na fatty fat ne so e ba nti se o ma